rero uyu musore w'umunyarwanda niyo David yatsinze igitego cy'ambere muri no equipe muri mu mukino bakinaga nyine wa mu gikombe cyara muri Ukraine navuze nti nakigenyeje n'igikombe cy'amahoro abwo rero yatsinaga igitego kimwe muri bine igitego kiza cyane tsinda inyuba y'urugo rw'amahina shot rikomeye rwose yateye ni imoso hanyuma ikitego kiba kirinjye birumvikana nabonye yarishimira abakinyi bagenzi be avuga ati rwose bamwishimira avuga bati uyu mwana dukuyeyo bakiraga ari kipe yitwa Inherits muri kimwe cya ndabundi ya 34 baracyari kure cyane ikipe rero ya Veres Livni yaje kuba itsinda bine kuri kimwe byose nibyo ikipe yaje gutsinda hanyuma iti birumvikana ikomeza ngo rero Kongs kandi amahirwe masa akomereza aho ngaho uwo bita Neo Davide umwana w'umunyarwanda ubwo minsi iri imbere ko biri kose ikipe nationale umutoza abari gukurikirana niba azamukenera mu minsi iri imbere muri zino qualifications z'igikombe cy'Afrika cyangwa se atazamukenera ariko ni umukinnyi ubona ko yatangiye neza rwose muri kino gihugu cya Ukraine. Hanyuma tujye kubiri match za icyo zirimo ziragenda ziba reka duhere mu burasirazuba ku munsi w'ejo habaga umukino wahuzaga ikipe ya Etoile de l'Est n'ikipe ya Sunrise subone wako kuri match yo kwishurara kuko hari match yabereye hari Nyagatare baranganya niba nibuka neza ubwo rero ku munsi wejo bakinaga match indi yabiragara ingoma kuri stade y'ingoma biza kurangira ikipe ya Camarade ariyo Sunrise itsinze ikipe ya Etoile de l'Est igitego kimwe ku busa igitego cyasunzwe n'umwataka w'umunya Uganda baguze bitwa Henry Kitegenyi niho gitsinze ku 19 biza kurangira rero ariwe rwose wigaragaje ari ubatsindiye ikipe yatwa Dolese niyo nabashije kubona 11 babanjemo bayo nabonye ari abakinnyi rwose bagiye bazwi bakinnye mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda yaguze twagiye tubigarukaho kuko nk'umwizamu hari arimo nta gisa nayo Serije uyu nta gisa nayo Serije yakinnye mu kipe nka Gorilla ndetse na Gasogi umwaka ushize yari mu kipe ya Gorilla abandi barimo ubwo ndavuga kamwe bose 11 babanjemo harimo utwa Joel Emmanuel uyu ni umunyamahanga tu niwe kapiteni wayo hakaza Bizimungu Yunus undi musore yitwa Ekechi Chimamika jamaa wingo mu Nigeria ko byagenda kose akaza nige na Abdul Kokoete Udo Ibiok uje kinaga muri Gasogi umwaka ushize nawe yarabanje mejo niyo mugisha Eni uyu nguyu yakinaga muri Azido Kigali Ishimwe Frank Akimana izanye Musa ndetse na yabivuze woze yabivuze woze rwose yabanjemo ndetse no bita nibizi Eric nabo ngaho babanje muri ba equipe ya Etoile de l'Est birumvikana equipe yazamutse n'umwaka ese za resistant n'umutoza wa Shabani nibyo umuntu yakibaza ubwo birumvikana yuko rero ejo batsindwaga igitego kimwe ku busa

Anyuma indi mache, tukatunye kuri mache indi ya wele hali ya mukareka Gicumbi, ikipe ya Gicumbi. Yakiraga ni ikipe ya Gasogi ku munsi w'ejo banganya ubusa ku busa, ariko makuru nakuye hari Gicumbi, attention. Amakipe yitondere ikipe ya Gicumbi. Gicumbi ngo ni ikipe ikomeye, ntabwo ndayibona ariko hari umuntu warebye mache ku munsi w'ejo yambwiye ati iyi kipe irakomeye. Ikipe irakomeye ni ikipe ikina, ni ikipe ni itoje. Kandi ngo twa ni ikipe yatakaje abakinnyi benshi attention. Yatakaje abakinnyi hari abagiye muri Sunrise batakaje rutayizamo wabo, rurakanda muri zwaje muri Kiyovu. Atakaza rubuguza ajye muri PR artite baragenda ndi kumana wagiye muri Sanarize kandi nabo yagiye ari wenyine Mediane yose yaragiye ubwo rero rwose ngo bafite ibanga kuko impamvu bivuga urumva banganje na gasuki kimwe kuri kimwe ariko nanone nibusa abantu ko batsinze Al Merrikh kimwe kubusa nubwo nabonye nta muntu utari kwitsinda muri no minsi ariko barayitsinze kipe nka Gicumbi naba amakipe yitegure ngo nimwe amakipe ngo imaze kugira automatisme ku rwego rwo hejuru kuno mukino wabaye ku munsi wejo nawo birumvikana katurebe ko muri championi zaba itanga birumvikana ibyishimo ku bakunzi bayo bayibona no kuri stade yayo hanyuma indi match wenda twihuse yabaye ku munsi wejo ni ikipe ya Gorilla yakinaga na El Melek ariko Gorilla ikinye match y'icyo tatansiyo nyinshi igize precision ryoshye rwose ejo rero bakinaga kuri Ferugafa kuri cya kibuga cya hotel ya Ferugafa ejo nubwo bakinaga Samoya n'ikipe ya Al Merrikh biza kurangira Gorilla itsinzwe bitatu ku busa na Al Merrikh Al Merrikh niho kera kaba yatsinze bitatu ku busa rwose nibwo umukino wari kurangira Al Merrikh itsinda Gorilla ariko nubundi nabonye Al Merrikh ishobora Gorilla kuko hari indi match bigize gukina mu nzovi hanyuma Al Merrikh itsinda ibitego bitanu ubwo muri match bazo gukina ko ari ebyiri Gorilla iri ibitego umunani ni byinshi